0: X ka F M ka wa ola nga ipanga mtani kuchu au nga programu kusa uzi si ka ke rado ta kusi de ka wa tine ka wa dream twinda ka manite ta ka wa tuwa ka isi panga kusi de ola nga chicha tani kwa nga tamo ka wa nga ide ka nusi ola nga mtani chungu ako nga tege akusi de ka wa kane wa uzi si akusi de ke safety ka wa zingu tuli panga kusi ke aman kucha wa chike mtani chu kwe au nga wala nga chicha nkwe sa ka wa zisi ka nga kwa ka ke rado ta kusi de kwa nga nga supa ke says in di harta ka manite mkwe to nga wala nga ye ten hung a chitewa nkwe sa ka wa zisi ka nga kwa ka ke rado ke ka wa tuwa ka isi panga wa kwe ka kwa rado ke numuru a wane ten seva pen neha FM ngan tutu kwe au ngu la ngaji cha ngu sa ko ji che ka ke program ngu kon na ke ka wa twa kai si pang ngu si de wala ten ngu ma thoma ko da a kwe ali kwa program ngu ngu tutu ko ngu wala ngaji cha ngu sa ko ji che meng ngu ka ngal mai kanu se u si de ke de ke safety kanu se pon ngu ka wa chin ngu tu la ka wa sing ka man ko cha wa chi ke mter chong ngu wala ngaji cha ngu sa de chi ma ngare sta ke wala ngu kon na da a kwe ali kwa program ngu ngu tutu ko ngu wala ngaji cha ngu sa ko ji che maung ngom maso den bi dong ngom olang
1: warume zvaka oma warume kubuga unaipa bese kana oda kuti uende London, America, Joburg.

XKFM kawa olengo ipango mtane kuchu aungo programo kuse wuzise kake rado akuside kawa tine kawa ina di harta kamanita ta wola jicha nga kwa ngade kwa nkani kuchu pake kawa tuwa kaisi mtane kuchu aungo wola nga jicha nga kwa sade masida ki nekhen tuinda kamanita kani kuchu pamo kawa nga wola nyue ten hojitaba nga kwa sa wuzise kake rado ke kawya tu kai se pangaw si de wala ngaji chang de ngwa ka mo me ngwa ka ngal ma ke ka u ka nu si se ko si de ge wala ngu de ngwa ji ta ba ne ko de ka u community ne ke drak ma wala ngu e sa ko ji si ga ko ka ke ra du ku si de ka nu si kawya tu kai se pangaw ten chong ba wala ngaji chang ngwa sa ko ji si ka ke ra du ke mo ngwa ma so ten du tong ba ko la